0: tem wo mere kwa wedi die wie na se wonum ne enam yense echi na se behu sakraye bia ko hu doctor inkwara ani mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje die die nkato yi atum
1: di dwa anampo wutuetu wakabi emposɛ wo boadofo ɛwɔ China ɛsɛ sɛ onya ahotɔ soa ɔtwɛntintin bi anim

0: August ne da to so edu makmako enkra fimpimienu edi onu edu nwotwe pentem okwata kwata pa ne di entem ene edu nwotwe fimpimienu ene edi onu nsiemu ne egusa egutuei ebra so yatena siamane ayebo anu do hwiri mu ne de basomo eye dia media general and some trafo akofa ba ewiase man sei na ye topete ma di she ne amanfo wonu atibi na ensemo ya bwa no e dibre wi www.radiogarden.com Twitter handle Instagram afe ye Facebook kwandag 97.1 FM eka one make eka hu ina ye YouTube ni na ruduru ha pacho subscribe maye like na share kreke so mi aso di ise bell no na di ase san na mi mi aso na okwa nim na iwiase man sei na da ba bia unu bia wo bia wo like na share a ko bete dia e kwaso ni bi awia yi en kwama ya de bra oni amane ya de bra no big push akwafa asem abu big push akwafa asem aba enu anu bin ma wa mo ewo sema kumase ene emia mia wo akwan wo eso e chese ya sa si ejuru o majapade egu wa bra ye no mo nka empatade de fan compensation bia ho asem ene awia yi ye beko emuna ye kwakudi nsemi ho enkombo
1: na so ye bo to fa na ye wuramu e wo takra de flyover wo ye no wo sisi ano de obeba kan de wa sun sene wim na America say o ya za timemofo wo de wo na wo de adane woni nwura bia
0: ebza fa be kwa chempem e no wo takwa mpata mama ne ye tere se takwa so municipal assembly ye de subo na ye de bo aban kra chepen na wo se wo ye galam se gada men se koli koli andre yankwa bia hene ah water no snof ye kwa chire no mebu na kwa chire no wa mse papa no ye garam sei na mce ensem no at same party ye kwa kwisa
1: na
0: mane ya no
1: na afi so ye bewura mu atufa ekọ nananom penfo a wo wo axim one nchan ina de wana de srade kase kase panye de eye aban won bo wo modin pa no fa chechira fo bebre mfa mbre won
0: concern drivers yo awa mo awa mangani man watcher say DVLA ma bomu din say mbo wa mo se mo hwen yo mo no better and wa mo so pa anam suni ban ni anam bia woni mo e chonti
1: na yero kan damo so damara na shankafo a wo kwawu e ho ene yakwa MMDC sawro wo chem de drivers 1-2-1 1-2-1 pa e badia oya kara akati o peda wotum no wose wonjuntum
0: ayirio yan mara hun sem yesi 11 year old girl wa mususu en kwamede ne kwakwa ye duro e wo kan so ba bi e fro lamte na wa kwakwa yire no e wo gasout men sini mo ye be ko na ye de nsemi e mun cheche mi na ye de eh na na ye izo
1: kaso abiom
0: defending champions no en sem be na na ka we hu hu fo ni e ka hu na ye no be ma Ishmael wa wa studio bi Facebook kwa debatum na yakwene mba bia yedru de yebeda na ye ho aba yesere mo ni entra ye kwa ba ye ba amane bo ni tetemu na ye betwa so